Ты меня не стараешься.

just

0: të një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë shëndetësie, ka krizë edukatore, pasportazhe, ka krizë.
2: Çi ka atributet dhe cilësitë që duhet të ketë një president?
3: Kjo nuk ka më kuptim.
4: Shape Plus Platform, co-funded by the European Union and Pro Helvetia.
5: DT Noise is an experimental music project from Georgia. Fusing cassette tape loops, analog electronics, and field recordings, DT Noise creates immersive sonic collages that blur the lines between sound art and music. DT Noise is an artist of the Shape Plus platform for innovative music and interdisciplinary art, co-funded by the EU and Pro Helvetia.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.

0: parlamentare.
1: Con crisi politiche, con crisi economiche, con crisi
2: dignità,
3: con crisi delle
2: opinioni, con attributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një presidant
4: që nuk ka më kuptim.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale.
1: Në njërën anë dhe në anën tjetër
2: Urban FM 103.5.

0: Dziękuję, Czołban.
1: Unë Ipko i besoj. Me Ipko kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipko, Volshlir.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Po doloni vet me karrë edhe parkova kerrën me strugos e shova 4000 gocas.

0: A më rëshme po një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: U më rëso për bëjt për fem, dash për krom.
2: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pra natyre që kujdesen, pra natyre që ndërtojnë të ardhmen, pra në momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: E morim edhe ka një bre.
5: Jo, bal person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajt.
4: Are me mosu të të, edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë vizito pikat e shitjes Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
3: It's the right time to listen to Urban FM
4: 103.5 FM.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Mërdita apo thot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shefa. To you tasty food.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësaj pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

Și taș ni de fer cu lot că nu una. Uber radio lian fofșa somanal. Unia vășa amen, nu una amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkur sa ma nalë se unë. Po lëtojnë ombili me rëzumja 2 katë ma përse, po kanona staf t'i ka përmërë dhe ishë.

0: Conditional Traffic Pass.
1: Tirok, Tirok, Tirok. Sportet dhe pushtan. Tirok, Tirok, Tirok, Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diska po shkëlqen. Tirok, Tirok, Iriu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pej dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, ga dhe.

You love me like an angel, but you treat me like a fool.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbecue

0: Ой, да нет, Чекабер, те бурак, то ты же выховываем в мой сана?
1: Урбан FM.
2: Вот.
3: Ту ям вендас, ме банеста фитуан га бонга економик я Косовас.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në bankën ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, banka ekonomike.
7: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
8: Ej, ku je qa u ban?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, Volkslir.

Yummy, do get the jewel.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbie

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
9: Diako FM më shumë se Urban FM. 103.5.

0: si një ëndër magjike hyrën jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, me shi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
3: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtar. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diska po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Haidi të nemi falimderit.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: I can in your sprayin one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sorts veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: A keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
4: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë. Këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
8: ajo është i but. Në njërën në onë dhe në onën tjetër. Ajo është i njënë, zë më konë në
9: arush, zë lëmpi, hëmë shumë në. Urbana Fam në 103.5.

0: Urbana FM, Nizhny Traffic Pass.
1: Hey, Cole.

0: I can in your spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Tu jam vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Karakteristikat e figurës prezidenciale.
2: Ajo është i thjesht, ajo është i but.
3: Në njërën anë dhe në anën tjetër.
2: Ajo është i njënë, zë më konë arush, dhe lëmpe, hem shumë në.
4: Urbana Family, që në të rapik ta.
5: Know your place, okay? Everybody know your place.
6: Ooh.
5: Everyone should know their fucking place, okay?
6: Yeah.

ladies and gentlemen. Yeah. Whew. That drip. Yeah. Okay.

0: Brëmjët bukura që kalojnë pothuajse pa vënrrej. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Afternoon Delight.
3: Lajme,
2: humor, art, kultur,
3: muzik, kena më knaq.
4: Afternoon Delight.
2: Live në Bar FM, çdo dit.
3: Për e të hanës dhe rritë premtën.
4: Bashko të raskën.
2: E dhe zhune.
3: Çdo dit të punës.
2: 15-17. Live në Bar FM.
3: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down. Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. I'm Fresco and I'm back. Jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tuaj, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM, aty ku na dëgjoni në online, mundeni me na dëgjoni 24/7, kreshka ju duhet me bosh, me connect me internetin and we on. Rëmet ma të reja të vendit të rajonit edhe botës, por definitivisht edhe muzikën e mirë të përzgjedhur, cilën e keni gjithmonë në Urban FM, sidomos për të 2 orë të pluta, nga ora 15 deri në orën 17. Një shtatori prap na erdhi, sa gëzim për ne. Sa gëzim, nuk përdi sa mundet me konë gëzim për neve, po për mu, për normal që është gëzim, po për këta që shkojnë shkollë. Qudre në shku në shkollë. Ladies and gentlemen, nisan sigurt e kam që shtaturi për mdogët këmë koni nëzit njëjtë si gushti. Që të përna thot edhe Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, e cili na ka njëftu edhe për ditën e sot, me duke na thonë që kemi pas mët me djel edhe të vrant në disa zona, kemi pas edhe reshjet shijut, por që temperaturat kanë me qenë të nalta, minimalit kanë me lëviz në përmjet 11-17 gradë Celsius, ndërka që to maksimalin nga 28-33 gradë Celsius, e ra kemi fry nga Verilindja me shpejtësi 1-7 metra për sekund. Bëhet mirë. Pritët me u bo mirë edhe pse nxet, që shto ka dalë e te kalojna, se kur t'ja njësë me rashi, me qëtë mi nuk komunal. E masën e na thune, e ave t'i shkon vera, që shqim knoqe, që shto e atmosfera, energjia e matë. Problem. Gjithashtu që ju paralajmërova, sot ka nisë edhe viti i ri shkollor, mira nxënës në gjithë Kosovën, sot jenë rikthyën bankat shkollore duke e shënu fillimin e vitit shkollor 2026-2027. Po kalujmë pak të politika, i kena posë një 24 rosh interesante kena posë. Me të ardilën me kësi lojme me ta bo e, adin qka, që që kena e mbo na? Viste mi BDK-ja dhe sot ka pos aksion para BDK-s, të praneshëm kanë qenë drejtore dhe aktivist nga Ana Morova, kështu përna paralajmërojnë që të praneshëm në aksionin e sot dhe më kanë qenë asambleistit, drejtore dhe aktivistit nga Ana Morova, duke dhënë që edhe sot, së gjdo ditë deri në përfundimin e krizë dhe rikëthimin e rendit kushtetus, grupi parlamentari BDK-s, bashkë me antartë kryesis asambleist, drejtore dhe aktivist nga Ana Morova, kanë qëndru para objektit të qeverisë Kosovës. Gjithashtu në anën tjetër, masi jena të folë për PDK-n, PDK-ja dhe Alianca kanë kërku funksionalizimin e kuvendit, marveshja duhet të thërriste seancën, definitivisht diçka që jemi duke e priqët gjithë, por nuk përnalin aktivitetet e PDK-s dhe Aliancës cilë që në mledhë këtë marte. Në salën plenaret kuvendit duke kërku vazhdimin e seancës konstituive të legislaturës 11. Në anën tjetër, e pas marveshjeve për president, Lëviza Vendosja dhe LDK-ja po konsultuhen sot me strukturat partijake. Si pas informacioneve të fundit, konsultimet pritet që të bëhen gjatë pas ditës, ndërsa pas tyre pritet që të ketë më shumë qartësi nëse edhe kur do të vazhdojë seanca konstituive e kuvendit. Në anën tjetër kemi zotërin Hamza, e cili përdo që PDK-ja nuk e votën se i dijun për president, fillimet nuk jënë të mira, është të shprejkë shto. A i ka theksu se PDK-ja nuk ka vot për kandidatin e propozum nga Lëviza Vendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në anën tjetër kemi Lushtakun, po flasim për Bekim Sejdiun ende, i cili është si kandidat për president, ku po thuhet që kryetari dhe ekipi e kanë pas autorizimin për me negociuar dhe diskutu emra. Është zonja Lushtaku, ose për ndryshe Jehona Lushtaku Sadrio, si deputet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila tha sot para takimit të LDK-s, se në takimin që do të mbaj, do diskutuat emri presidentit, konsultimi kuvendit dhe institucioneve të tjera. Por gjatë ditës sot me mjeshtimi e kena pas edhe një protest.
Jemi bosë presesën e kryetarëve të komunave është AKK-ja që ka dalë me 7 kërkesa për qeverinë, ku këto 7 kërkesa për qeverinë ka fol edhe zoti Ibrahimi, i cili ka thonë që nuk do të heshti mëse për ndryshë është drejtori ekzekutivi i asociacionit të komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, i cili ka thonë që kërkesat e komunave nuk janë partijake as personale të kryetarëve, por përfaqëson interesat e qytetarëve. Gjithashtu ka fol edhe kryetari i komunës së Rauvecit, Smail Latifi, i cili ka thonë që ka raste dëmeve të evidentuara që nga viti 2022 e që ende janë të pakompresuara. Gjithashtu e kemi edhe zotrin Aliu, Agim Aliu, kryetari Ferizajt, i cili në protestën e komunave kundër qeverisë ka kërkuar që komunave t'ju kthehen mjetet financiare që sipas ti ju takojnë qytetarëve, por gjithashtu në këtë protestë ka qenë i pranishëm edhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama, i cili ka marrë pjesë në protestë, duke thënë që është tendencë puro autokratike e diktatoriale e lëvizjes vendosje, nuk do të lejojmë një gjatë të tillë, pasi që vetë se ka nisë kjo proteste. Në anën tjetër kemi zotrin Peci, kryetorin e Mitrovicës, ose ndryshe Faton Peci, cili ka reaguar lidhur me protestën e sotme, e cila është mbajtur nga asociacioni i komunave të Kosovës, e duke thonë se protesta e sotme disa kryetorëve të komunave nuk e ka hallin e qytetarëve, por agjentën e pazarit. E në këtë bif e kemi gjithashtu dhe lëvizjen vetë vendosje, e cila ka vendosë që në Prishtinë me vendosë qese me beturina para komunës, duke thonë që logjet tona janë shëndru në depunim beturina, shmisë të mi, jena duke e përjetu veç dhe ditë në krye qytet, për të njëjtën ku jemi duke i pa dhe disa fotografie vedo cilat përqarkullojnë në rrjetet sociale që përshijet krye qyteti mjaft i papastër, por në këtë rast lëvizja vendosje në Prishtinë ka theksu se logjet janë shëndru në depunim beturina, ndërsa po thonë se nepotizmi e tenderomania po shkatrojnë se cilën ndërmarrje në krye qytet. Po kalojmë dhe diçka tjetër, në anën tjetër kemi udhëhecën e detyrës presidentes së Kosovës, ushtruesin e detyrës presidentes së Kosovës, është Albelina Agjiu, e cila ka dekoru komitetin norvegjes të Helsinkit me medaljen presidenciale të meritave në shenjë mirënjohje për kontributin e këtij organizacioni për Kosovën.

Gjithashtu do flasim pak edhe për Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, cilët kanë kërkuar nga komunat respektimin e brezit të mbrojtë rrugor gjatë dhënjes së lejeve të ndërtimit. Miti për ndryshe Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ju kanë përcjell komunave çarkorën informuese për mbrojtjen e brezit rrugëve publike me qëllim të zbatimit të njëtrajtshëm të ligjit të numër 8 L275 për rrugët.

Po kalojmë pak tek bashkëpunimet, kena një bashkëpunimet fundit, i cili është, është bo në organizimin e dhomën së tregtisë e industrisë së Kosovës, i cili ka organizu të akim mes shoqatave të biznesit nga Kosova me presidentin e Konfederatës të sindikatave të pëndhënësve për mirëmbajtjen mikrot, vogla dhe të mesme, ose për ndryshe Confimprese Italia, Giulio Damizio. Qofshë veçër qështë, sepse unë e italisht nuk di ishë qërum nga Muarrem Saliu si president i Confimprese Venezia Italia. Gjithashtu të flasim pak edhe për Kosovo Generation Unlimited, po flasim për praktikën me pagesë për të rinë, ndërsa talentet të reja dhe mbështetje financiare për bizneset në gjithë Kosovën. Me istemi, për juve që nuk e dini, të rinjt e moshës 16 në moshën 24 vjeqare në Kosovë, unën ma apliku për praktikë profesionale me pagesë për 300 euro në muaj për mes Kosovo Generation Unlimited, ose për ndryshe ki gjeni ju. Në të njëtën platformë, kompanit, bizneset dhe organizatat mundën që me regjistru për me ofru vende praktike edhe për me lidh talente të reja.

Gjithashtu mes të mi, shtatori është muaj i rinis. Institucionet edhe partnerët kanë koordinuar aktivitete për të rinjët gjatë këti muaj. Është Ministria e Sportit dhe Rinisit, cili ka zhvillu një takem koordinus me institucionet vendore, organizata ndërkombëtare, ambasadat, komunat edhe partnerët e tjerë në kuadrë të përgatitjeve për muajin e rinis. Gjithashtu, Wikipedia ka njës fushotan për dokumentimin e monumenteve kulturore dhe trashëgimis arbreshe. Një diçka shumë e mirë, se pëmdo këtë që për shqiptarët pëmësën krejt bota këto vitet e fundit, e si dëmës gjatë viti 2026. Wikimedia e gjuhës Shqipe ka njësur me një shtator, dy iniciativa të rëndësishme për dokumentimin edhe promovimin e trashëgimis kulturore, Wiki Loves Monuments edhe Wiki Loves Arbresh. Gjithashtu do flasim pak edhe për komunën tonë të Prishtinës, e cila ka dalë me kontratë 125.000 euro për memorialin Adem Jashari mbi një shesh i cili nuk ekziston. Duke di që komunat Hanën ka hynë në marrëdhënie kontraktuale për projektin zbatus të memorialit Adem Jashari, pesha e kontratës është 125.000 euro, për se kur mundet me njësë realizimis, djetë pasit që nuk ka leje për ndërhyrje para prake që i hapë rrugë për memorialit që planifikohet që të vendosit midis ndërtesës së kuvendit dhe gjamisë së qarshis. Tentimi i komunës është që bulevardi aktual që të gjatët edhe makinat që të kalojnë në rrugën Agim Ramadani me hyrë në tunel.

Gjithashtu të flasim pak edhe për Kino Armatën, e cila po kërkon stabilitet, kutia donacioneve nuk po mjafton, mistemi, në koridorin e kinemas, qëndroni kutinë, cilën shkruan ndihmojeni armatën të qëndroj e hapër, ju lutem dhuroni. Po për Kino Armatën ajo shndruan një dëshmi të një problemi më të madh përpjekjes së një hapësire publike kulturore për me siguru vazhdimsinë në një kohë kur financimi institucional nuk i garanton stabilitet. Jemi tek lajmet kulturore ndërkombëtare, kemi shumë me fol edhe për Duan Kiffy D. Davis, i cili është pall fajtor për vrasjen e Tupac Shakur pas gati 30 viteve. Me istemi, mas 30 viteve ma në fund dikush është dënu për këtë vrasje, e cila ka ndikuar shumë në muzikë, sidomos në hip-hop.

Ladies and gentlemen, këtu e ndisë opri temave cilat këna e mujtë me i diskutu bashkë për tu dy orë të pljota nga ora 15 dhe në orën 17 me lojmet materiat vendit ton rajonit edhe botës për edhe me muzikën e mirë cilën dojë të gjojmë pas pak, po para se me hi me muzikë, një falenderojmë special shkëm për partnerët e emisionit ton, duke fillu nga mobileria Palma, ata që ta bojnë ty të mundur, që mësë më pas kur farë problemet i me mobilit në shpitua, po me ndrejsh, me bo një refreskim në ambientin se ku ju jetoni, nuk ka lidhje ashtu me ndenjës, ashtu me gjumit, ashtu banjo, apo ashtu Koridora shka do tjetër, krejt mundin me gjithë në showroomin matë malë në Kosovë nga mobileria Palma deri në 4-4 edhe mëstuj që nuk i ke ditë. Gjithashtu për krejt të fansat e teknologjisë, së domos juve të brendit Apple, duke ditë që është edhe me licencë dhe për çdo mjet ose pajisje të cilën e blini, nuk keni më pas asnjë lloj problemi. Shkoni në Macintox, aty ku i gjeni çmimet më të lira edhe më të mira në treg. Ladies and gentlemen, it's time for some music. Vjen Will Fidi me Lonely for the Pasali me Peas in a Pod.

0: Mirë të mirë, qysh edhe ju paralajmërova në fillim të emisionit, pas përfundimit pushimeve verore, nxënësit nga klasa e parë deri në nivelin e arsimit të mesëm janë rikthyer në procesin mësimor në shkollat e vendit. Para pak ditësh, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka publikuar katalogun përfundimtar me çmime të teksteve mësimore dhe ka përcaktuar shumë përkatëse për blerjen e librave për secilin nxënës. Që urime me shtimi, po shpresoj që me mësuna i sana mos me shku në shkollë këtë so me hup ku. Mësoni se ka ordh kua. Në anën tjetër, çka po ndodh me politikën në vendin tonë? Gjatë ditës sot me Partia Demokratike e Kosovës e kanë bajt një aksion simbolik para qeverisë Kosovës, ndërka që ka kërkus që po thonë ata që me jep fund krizës politike dhe institucionale. Të pranishën me aksion sot i kanë qenë dhe asambleis, drejtore dhe aktivist nga Ana Morava, duke dhonë që edhe sot dhe çdo ditë tjetër deri në përfundimin e krizës dhe rikthimin e rendit kushtetus, grupi parlamentari PDK-s bashkë me antarë të kryesisë asambleis, drejtore dhe aktivist nga Ana Morava, kanë me qëndru para objektit të qeverisë së Kosovës. Thirrja jonë për deputetin Albin Kurti dhe Lëvizën Vendosin mbetet e njëjtë, jepeni fund krizës politike dhe institucionale, e jani urgjentisht në kuvend, funksionalizojeni institucionin më të lartë përfaqësues edhe ktheheni qytetarëve zërin që ju takon. Kosova nuk mund të mbahet pafundësisht në krizë edhe peng i kalkulimeve politike. PDK do të jetë këtu deri në rikthimin e normalitetit kushtetues dhe konstituimin e kuvendit dhe fitoren e Republikës. Ka theksu Partia Demokratike e Kosovës, por kur jemi tek PDK-ja, në anën tjetër kemi deputetët e PDK-s dhe Aleancës që janë mbledh në salën plenare të kuvendit duke kërkuar vazhdimin e seancës konstituive të legislaturës të 11. E deputeti i PDK-s Enver Hoxha ka kritikuar lëvizjen vendosje duke e akuzuar për bllokimin e funksionalizimit të kuvendit dhe qysh po thotë ai cenimin e demokracisë në vend. Hoxha i tha se Kosova aktualisht po përballet me një situatë të rëndë institucionale dhe kushtetuese, ndërka që kryetari i Aleancës Besnik Tahiri ka kritikuar lëvizjen vetëvendosje dhe LDK-n për mosvazhdimin e seancës konstituive dhe pas marrëveshjes së arritur mes tyre për kandidaturën për president. Tahiri në fjalën e tij para deputetëve të pranishëm në sallën plenare ka thënë se marrëveshja e djeshme mes dy partive do duhet që me pasu me thirrjen e seancës. Tahiri gjithashtu ka buditur se Aleanca nuk do të mbështesë zgjedhjen e presidentit pa u pranuar edhe kërkesa e saj. E deputetët e PDK-s dhe Aleancës po kërkojnë që kuvendi me vazhdu në punë edhe që me përfundu procesin e konstituimit të legislaturës së re. Ladies and gentlemen, po të gjojmë prap muzikë, vjen në Capital I me Saming, It's War.
1: The soldiers. Soldiers don't go down. It's war. Soldiers, they kill other soldiers. We're in a situation where everybody involved knows the stakes.

Mirë se mirë kthehemi me nxarjet e vendit tonë pas marrëveshjes për president, lëvizja vendosje dhe RDK kanë po konsultuohen sot me strukturat partijake pas marrëveshjes që është arritje për kandidaturën e përbashkët të Bekim Sejdiut për presidentin e Kosovës. Lëvizja vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë me zhvillu sot konsultime me strukturat e tyre partijake. Si pas informacioneve të fundit, konsultimet pritet që të më mbaj gjatë pas ditës, dhe më thonë gjatë tyre orve, ndërsa pas tyre pritet që të ketë më shumë qartësi nëse dhe kur do të vazhdojnë seancat konstituive të kuvendit. E ndërkohë LDK-ja ka paraparë edhe takime të strukturave të saj gjatë ditës së sotme në orën 14, pritet që të mblidhet kryesia e LDK-s në zyrat e kësaj partie në Prishtinë, ndërsa në orën 16 pritet të mblidhet edhe grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Marrëveshja mes LVV-s dhe LDK-s për kandidaturën e Sejdiut është vlerësuar si një zhvillim që mund të mendimon në zhbllokimin e ngërshit institucional pas një periudhe gjatë të plasjeve politike. E me gjithat përmbetet në pikpyetje rreth zbatimit të saj dhe sigurimit të votave të nevojshme në kuvend. E në këtë situatë të konsultimit të zonë me strukturat partijake, pritën që me qenë vendimarse edhe për hapat e arshëm

janë të pranishëm gjatë votimit. Megjithatë, deri më tash një deputet i LDK-s, ish kryeministri Abdullahoti, publikisht ka dalë kundër kandidaturës së Sejdiut. E Hoti nuk është i vetmi cili është kundër kandidaturës së Sejdiut, është edhe Hamza, kryetari i PDK-s, i cili ka thonë që nuk e voton Sejdiun për president, fillimet nuk janë të mira. Nëse bekim Sejdiu zgjidhet president, duhet të jetë unifikues, për fillimet nuk i ka të mira, ka thënë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza. Ai ka theksuar se PDK-ja nuk ka votë për kandidatin e propozuar nga Lëviza Vendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Sipas tij, Sejdiu deri tani nuk ka realizuar asnjë komunikim apo diskutim me PDK-n për me kërku votën për president. I pyetur se pranon që takohet me kandidat për president nga Lëvizja Vendosja dhe LDK për me marrë garanci se do të jetë unifikues, Hamza tha se tash është vonë për një gjë të tillë. Vonë është tashmë, ka përfunduar ai. Kur së vonë, a vonë jena që so, mistemi, na kena kalu pjesën ku jena vonë. Lidha Demokratike e Kosovë dhe Lëvizja Vendosje janë pajtume të rëthën e gush për emrin e Bekim Sejdiut për kandidat konsensual. Sot LDK-ja qysha dhe ju tregoa ma herët pritet që me diskutu emrin e ti në strukturat e brendshme partijake, ndërka është dhe disa figura përshira Vllahotin, kanë dalë kundër emrit të Bekim Sejdiut për president.

Kurzën onën tjetër po qëndrojmë prap tek Bekim Sejdiu, lidha demokratike e Kosovës, qysh të thash më herët e kanë bërë një mbledhje gjithsesi po diskutohet për emrin e presidentit, i cili është dakorduar ditë më parë ndërmjet liderëve të partive politike LVV dhe LDK. Abdi Xhiku edhe Kurti ditë më parë ndakorduar për Bekim Sejdiu, por deputetja e LDK-s Jeona Lushtaku Sadriu tha sot para takimit të LDK-s se në takim që do të mbajnë do të diskutohet emri i presidentit, konstituimi i kuvendit dhe institucionet të tjera. E pyetur nëse ka qenë në DNI për emrin e presidentit edhe a janë konsultuar, Lushtaku tha sekretari dhe ekipi i tij e kanë pasur autorizimin për me negociu. Lushtaku po ashtu është pyet nëse ka me votu pro Bekim Sejdiu për president, ajo ka thonë po, domethënë kandidati i propozuar është profesor fakulteti. Bekim Sejdiu është edhe kolegi imi në Universitetin e Prishtinës prej kohësh. Ladies and gentlemen, vjen Jovan me Let Me Tell You Something.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
5: I will not apologize for who I am.
6: Hell. Hell.

Ladies and gentlemen, mos harroni jeni live me Urban FM në qendra pikpes në frekuencën ndombër gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM aty ku na dëgjoni 24/7 kreç që duhet me bu është me u lidh me internetin and we always on. Do flasim pak për protestën e kryetarëve të komunave AKK-ja me 7 kërkesa për qeverinë, është asociacioni i komunave të Kosovës, e cila kanë bërë sot protestën në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Në protestë është thënë se qëllimi i tubimit është që me kundërshtu ndërhyrjen e nivelit qendror në kompetencat e komunave, obligimet financiare dhe mungesa mbështetjes institucionale. E drejtori ekzekutiv i asociacionit të komunave të Kosovës, AKK, Sazan Ibrahimi, ka thënë se kërkesat e komunave nuk janë partijake dhe as personale të kryetarëve, por provocojnë interesin e qytetarëve. Ai ka paraqit edhe 7 kërkesa të komunave drejtuar qeverinë. Është drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, i cili ka thënë se kërkesat e komunave nuk janë partijake. Në protestën e komunave, ai ka deklaruar se komunat po kërkojnë respektimin e të drejtave të tyre të përcaktuara me kushtetutë dhe legjislacionin në fuqi. Ai ka thënë se AKK-ja nuk do të hesht përballë siç ai ka cilësuar padrejtësive ndaj komunave. Ai ka paraqit 7 kërkesa të komunave drejt uar qeverisë, komezimin e obligimeve financiare që burojnë nga kontratat kolektive dhe që sipas AKK-s po merren komunave përmes vendimeve gjyqësore dhe procedurave përbarimore. E komezimi numër 2 është komezimi retorik i përvojës së punës prej 0.5% për periudhat përkohëse nga viti 2023 deri në vitin 2024-25, që kjo kosto të mbulohet nga buxheti qendror dhe jo nga buxhetet komunale. Zhvillimi i kriterieve të grantit specifik për arsimin pasi si pas AKK-s mbi 3.100 mësimdhënës kanë mbet pa financim duke u kriju komunave një bashkëtesë prej mbi 24 milion eurosh vetëm për këtë vit, numër 4 në ndërprerjen e centralizimit dhe cenimit të kompetencave komunale, përfshirë edhe çështjen që lidhet me pronën komunale, procedurat e rekrutimit dhe kompetencat e tjera vetanake. Numër 5 është përgjegjësia institucionale për humbjen e mbështetjeve financiare të PE-s dhe për zvoglimin e mjeteve nga granti i performancës komunale. Numër 6 e kemi komenzimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet dhe fatkecit e tjera natyrore që nga vitit 2022 dhe e fundit numër 7 krijimin e grantit 4 për investime kapitale me kriteret të qarta ligjore dhe transparente. E në fund Ibrahimi ka bërë thirrje qeverisë që me trajtu kërkesën e komunave me seriozitet dhe me hap dialog me to.

Eso e përket të protestës së sot me ka pas me thonë diçka dhe kryetari i Mitrovicës zotri Faton Peci duke thonë që protesta sot me disa kryetarëve të komunave nuk e ka hallin e qytetarëve, por agjentën e pazarit. Ai ka reaguar lidhur me protestën e sot me që është mbajtur nga Asociacioni i Komunave të Kosovës në një postim në Facebook duke shkruar se është kundër protestës së nxitur me agjent politike. Ai ka thonë që protesta sot me disa kryetarëve të komunave nuk e ka hallin e qytetarëve, por agjentën e pazarit. Jam kundër protestës së nxitur me agjent politike. Komunikimi ndër institucional duhet të zgjidhet përmes dialogut e kjo nismë që synon të krijohet si praktik, ku disa kryetar komunash paralajmëruan që të marrin pjesë në një protestë kundër qeverisë, ka agjenta tërësisht politike dhe nuk e avanson ngritjen e shërbimit ndaj qytetarëve. Qindra miliona euro e barrës financiare të komunave nuk janë obligimet të qeverisë së Albin Kurtit, por obligimet të qeverisë PAN. Ladies and gentlemen, para se me kalu të klajmi që Lëviza vendosi në Prishtin ka vendos qese me mbeturina para komunës, po dëgjojmë prap muzikë, vjen Mike Milrain me Dreaming 26.

Delano Smith, Sunset. Ladies and gentlemen, jeni live në Urban FM, në qendra Big Pass, Radio Urban Peak FM, bashkë me unë Fraskën edhe Gjunën në Afternoon Delight. Leviza vetë vendosje në Prishtinë, ka vendosë qese me beturina para komunës, duke thonë që lagjet tona janë shëndru në deponim beturina, është me istemi LVV-a në Prishtinë ka theksu se lagjet janë shëndru në deponim beturina, është ndërsa pëthonë se nepotizmi e të ndëromania, po shkatrojnë se cilë ndërmarje në krye qytetë, po ka arsye për protest, pa pastërtia është një nga tu. Sot simbolikisht ju kanë, ja kanë rikujtu për parim ramës problemin madhor që e ka Prishtina, ku lagjet tona janë shëndru në deponim beturina, mbi 153 milion euro budget, asni kamion i ri nuk është blen nga komuna, mbi 900 punëtor në kompanin pastrimi, më pak se 150 janë punëtor pastrimi, rrëth 750 janë zyrtar administrativ, nepotizmi edhe tenderomania, po e shkatrojnë se cilën dërmarje në krye qytet, pëthojnë në levizave dhe dosje, se gjithashtu e kam publiku edhe një video ku pëshqijet të bërlogu para komunës së Prishtinës. Kalojmë tek diçka tjetër, është zonja Haxhiu ose më ndryshe ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albelina Haxhiu, e cila ka dekoruar Komitetin Norvegjez të Helsinkit me medaljen prezidenciale të meritave në shenjë mirënjohje për kontributin e këtij organizacioni për Kosovën. E në këtë rast Haxhiu ka pritur në takim sekretarin e përgjithshëm të Komitetit Norvegjez të Helsinkit, Berit Nissing Lindemann, dhe zëvendës sekretarin e përgjithshëm Gunnar Slydal. Për ndryshe, Haxhiu ka vlerësuar rolin e komitetit në dokumentimin dhe komentarizimin e shkeljeve të drejtëve të njeriut në Kosovë, që në rrish gjatë periudës kur këto roste si pasoj mbeshin larg vëmendjes së komunitetit ndërkombëtar. E ajo ka vlerësu gjithashtu dhe mbështetjen e Komitetit për Organizatat Vendore të Drejtave të Njeriut dhe kontributin në përcjedhjen e informatave për gjendjen në Kosovë të institucioneve ndërkombëtare. Gjithashtu e kemi edhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit, ku janë përcjellë komunave qarkorën informuese për mbrojtjen e brezit të rrugëve publike me qëllim të zbatimit të një trajshëm të ligjit nr. 8L275 për rrugët. Miti ka kërkuar që gjatë shqyrtimit të kërkesave për leje ndërtimore, komuna të verifikojë kompanit e rrugës dhe distancat e përcaktuara me legjë, si edhe të mos lejoj që të bien në ndesh me kufizimet për brezin rrugor dhe brezin mbrojtës rrugor. E qarkoria duhet që të përcjellet njësive për gjecë komunale, ndërsa komuna duhet të koordinohen me mitin për rastet që prekin rrugët në përgjithsin e ministris. Respektimi këtyre dispozitave është shtit domosdoshëm për mbrojtjen e infrastrukturës publike, sigurinë në komunikacion dhe parandalimin e ndërtimeve në kundërshtim me ligjin, po thuhet në njoftimin e bërë. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë Sam Rich me Not a Thing.

Përfundit dhe po flasim pak për bizneset e Kosovës dhe Italisë që janë drejt rritjes së bashkëpunimit ekonomik. Është mbajtur një takim në dhomën e tregtisë dhe industrisë së Kosovës, e cila është organizuar mes dy shoqatave të biznesit nga Kosova me presidentin e Konfederatës së Sindikatave të Punonjësve për ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe kryetari i Udhës Ekonomike të Kosovës, Lizim Rafuna, edhe drejtori ekzekutiv i dhomës ekonomike të Britanisë së Kosovës, i cili është Bekim Kastrati. E në njëftim pëthuhet se kjo takim është pjesë angazhimeve të mëhershme të dhomës të tregtisë dhe mes konfirm presë Italia për të rritë bashkëpunimi mes Kosovës dhe Italisë. Kryetari i bordit Skender Krasniqi ka thënë se angazhimi i shoqatave të biznesit në Kosovë është që të zhvillohet ekonomia, të rritën investimet e huaja, edhe të shtohet prodhimi, edhe të ketë më shumë eksporte. Pasi aktualisht vendi është i ngufatur nga importet e shumta. Nga ana tjetër, kryetari i UEK-ut Lyzim Rafuna ka deklaruar se biznesi i Kosovës janë të interesuar për me u përgatitë për rritje të bashkëpunimit dhe eksporteve drejt Italisë. Kurse drejtori ekzekutiv i dhomës ekonomike të Britanisë në Kosovë, Bekim Kastrati, ka theksuar rëndësinë e ndërtimit të partneriteteve të qëndrueshme nëpërmjet komuniteteve të biznesit, duke vlerësuar se bashkëpunimi ekonomik ndërkombëtar përbën një nga shtyllat kryesore të rritjes ekonomike, inovacionit dhe konkurrueshmërisë. E në takim është diskutuar në lidhje me organizimin e aktiviteteve të përbashkëta, duke përfshirë edhe organizimin e takimeve B2 edhe ato të natyrës sektoriale. Etudje pëdhuhet se në një njoftim se që sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës atë vitit 2025 vlera modrave të eksportuara për në Itali ishin rreth 38.9 milion euro, kurse importi ishte 369.9 milion euro, e ndërkohë që investimet nga Italia për 6 mujorin e parë të këtij viti ishin 8.9 milion euro.

Gjithashtu me njështë e mi është Kosovo Generation Unlimited, praktik me pagesë për të rinjët, ndërsa talentet e reja dhe mbështetje financiare për bizneset në gjithë Kosovën. Jemi duke folë për të rinjët e moshës 16 dhe 24 vjeç në Kosovë, që mund me apliku për praktik profesionale me pagesë prej 300 euro në muaj për mes Kosovo Generation Unlimited. Në të njëjtën platformë, kompanitë, bizneset dhe organizatat mund të regjistrohen për me ofru vendet punës, praktikën në këtë rast edhe për me u lidh me talentet e reja. E kalimi nga arsimi në tregun e punës është një hap i rëndësishëm për çdo të ri, por shpesh kërkon pikërisht atë që në fillim më mungon, përvojën praktike. E në anën tjetër, bizneset kanë nevojë të vazhdueshme për talente të reja edhe kandidat që mund të zhvillohen profesionalisht. Kosovo Unlimited, Generation Unlimited i lidh këto dy nevoja përmes një platforme që krijon mundësi praktike për të rinjët edhe njëkohësisht i mundson bizneseve të identifikojnë dhe zhvillojnë talente të reja. E programi gjithashtu udhëhiqet në partneritet nga UNICEF Kosova Program, Ministria për Kulturë, Familja dhe Vlera e Luftës Qendrimtare dhe Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare. Gjithashtu, muaj i rinis është shtatori, institucionit edhe partnerët kanë koordinuar aktivitete për të rinjët, është Ministria e Sportit dhe Rinis, e cila ka zhvilluar një takim koordinues me institucionet vendore, organizatat ndërkombëtare, ambasadat, komunat edhe partnerët e tjerë në kuadër të përgatitjeve për muajin e rinis. E në këtë takim kanë marrë pjesë edhe këshilltarë politik e ministra Sidonika Zogu, kryeshefi i Agjencisë së Sportit Fidan Shatri, si edhe përfaqësues të departamentit të rinis. Së ministrisë, vëzhgjimi të rinjëve përmes politikave konkrete, krijimit hapësirave të reja dhe mundësive për pjesëmarrje në vendimarrjen dhe jetën publike mbetet një prej prioriteteve të këtij mandati. E muaj i rinis që po zhvillohet gjatë muajit shtator synon që me shërby si një platformë e përbashkët bashkëpunimi nëpërmjet institucioneve, partnerëve ndërkombëtar, komunave, organizatave rinore dhe komunitetit sportiv. Aktivitetet që kanë më u fokusuar në fusha të ndryshme përfshijnë sportin, kulturën, edukimin, mobilitetin, integrimin evropian dhe pjesëmarrjen aktive tek të rinjët të gjatë takimit, duke u diskutuar edhe për propozimet e partnerëve edhe u punu për hartimin e një kalendari të përbashkët aktiviteteve për muajin shtator, duke përcaktuar edhe fushat e bashkëpunimit dhe hapat e finalizimit të programit. E ministria ka theksuar se synimi është politika për rinin të hartohet jo vetëm për rinin, por edhe në bashkëpunim dhe me pjesëmarrjen e tyre.

ladies and gentlemen, për këtë të martë e interesante të nxehtë që la po pritet me ndryshu pak pas dite, po ju them knaçuni, sepse kemi ardhur në përfundim të emisionit për ditën e sotme. Ne do dëgjohemi prapë nga ora 1, nga ora 15 deri në orën 17, si gjithmonë në Urban FM në 103.5, por gjithashtu edhe në online radiourban.fm, ku mundi ne më na dëgjoni 24/7, sidomos kur jemi live në Afternoon Delight nga hëna në të premt. Ne falenderojm special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Mobileria Palma, ata që e bëjnë ndryshimin në shtëpinë tuaj. Për gjithë juve që dëshironi me ndryshuar ambientin, me jepni rifreski, shkoni në showroomin më të madh tashmë të Palmës në Prishtinë. Gjithashtu, për këtë juve që dëshironi me blej mjete teknologjike me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, shkoni në Macintox, duke ditë që gjithashtu janë të licencuar nga brendi botëror Apple dhe ti s'kemë pas asnjë problem nëse do me blej një Mac, iPhone, iPad, çka do tjetër, e gjeni në Macintox. Ladies and gentlemen, që ju thash edhe ma herët, mos harroni me u knaq, sepse po vjen dita e mërkurë, kështu që Time Chaser vjen me Sexit, e unë ju thëmë, knaqëni, knaqëni, knaqëni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Umar.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
2: Bashkë me të rasken.
3: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
0: 15, 17.
3: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
3: Afternoon Delight.
4: Shpresoj që të ketë 3 ditë vikend. Në Bar FM, 103.5.
5: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
7: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

They say the goodness lies amongst those who believe. So

0: Bon FM, mission à Tropic Pass.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue t'i ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue t'i, vetëm në Burger King.
3: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjerë i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
8: Vesh na shqiptarë që qesim sa në vijet dhe sani
9: Dhe që kjo kjo e po
10: Urban FM 103.5

0: priza në kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Дальоня секунд. Мосе ум кто мунци. Не любо кредит картеля комфорт. Менон супер атрактиве интереси. Дере на 36 касе па интерес. Блисот, пагуай кур та дуаш. Бонус на чдо пагес. Плюс мирмбайте фалес ня вит. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale në Lëbo Banka për gjithçka që vijon.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Mi dita ty që je ka kallë është pëjtë nëzitet. Së të matë mangë se i nëzitet, ba. Po më selemet arpi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në isa në të sheshme. Që përshamu nëjë produkt të ju? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejtë shia. Të ju, taste it good.
5: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërna 0800 20 500.

0: Parkova Kjerrin me strugo se shova katër zhmigovcas.
1: Defense Shot i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

do better than that.

0: ile Monita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Urban FM. Nisë në trasë, pikë e pasë.

0: këtu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a Pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Back to school, leta bëjnë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Radio.
1: Urban FM.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: E marim edhe ka një bre?
4: Jo, balë personë të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
4: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
4: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione.

0: Urban FM 93.5.
1: Dalonia Second. Mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi. Deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Përdita apo pot një snack? Ajme peanut butter are shumë më shëfë. Do you taste food?
3: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U e bera djo lënë, po, shaso ma nalë. Unë e bësh amen, unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë, se unë. Po lëtë e nënë, bëllim e shdybë një dykat në apurë, se për kanë unë, staf të ka përmërë dhe ishë.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sotë që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Filimiri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla, palma e çdo cep të jetës.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
3: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip. Re online çdo ditë. IPKO. Volshlir.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

Give it back. Give it back. Give it back.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.

Radio Urban FM 103.5.

0: Unë vetëm kam bokse la limoni, më ka pastren mua. Një bokseri të ke që ti sëllsh, nuk u dzëm e qyrë mo, ka përbohet me to. Si e kum po, që jo krasnik e kum dit në gjendet, johan krasnikit oshtu shkue. E kështë i dhe ke njëra lekcionke, apo rëzuet.
1: Emisione Trafik Pas, Urban FM.

0: serbe dhe kjeroj se vendimi BÇK-s për dinarin rrezikon mbijetesën e serbe të Kosovës. Dhe cilësoj këtë si të barazgjlefshme me dobimin e tyre nga këto zona.
1: Qka jetë në farush të letrat flisma të shvidoni?
2: You're now listening to Urban FM.
3: Urban FM, 103.5.

nice, peaceful sleep next to you. Soak my soul in your heart.